सम्पादयिष्यते, यस्य फलं तावत् तस्मिन्नेव दिने उद्घोषितं भविष्यति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य प्रभृति हिमाचलप्रदेशस्य त्रिदिवसीय प्रवासे भविष्यति। यात्रावधौ राष्ट्रपतिः एम्स बिलासपुर संस्थायाः दीक्षांत समारोहे मुख्य अतिथित्वेन प्रशिक्षितचिकित्सकेभ्यः उपाधीन् प्रदास्यति।

हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, लक्षद्वीप प्रान्तेषु विद्युत्पातपुरस्सरं मेघगर्जनं च सम्भाव्यते। यमनदेशस्य मान्यताप्राप्तेन शासनेन हूतिविद्रोहिणां विरुद्धं यमन अरुणोदयः ऑपरेशन डाउन ऑफ यमन इति बृहत् सैन्याभियानं प्रारब्धम्। शासकीयबलैः रक्ताभितटस्य मुख्यस्थानेषु अग्रगतिः प्राप्ता। अभियानस्यास्य मुख्यमुद्देश्यं हूती नियन्त्रितानां भूभागानां पुनरधिग्रहणम् अस्ति। पञ्चस्पर्धानाम् अस्याः T20 श्रृङ्खलायाः प्रथमं सम्मुखीकरणम् अद्य लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे सायं 7 वादनात् प्रारप्स्यते। अग्रिमः स्पर्धा तावत् रांची, इन्दौर, हैदराबाद, बेङ्गलुरु नगरेषु समायोजयिष्यन्ते इति वार्ताः।